korišćene prilikom namjernog urušavanja zgrada. Gledali smo te snimke hiljade puta. Neki rođaci onih koji su tog dana izgubili život i dalje pokušavaju da od nadležnih dobiju neke osnovne dokaze i informacije. Studija iz 2016. pokazala je da više od polovine Amerikanaca vjeruje da je vlada prikrila informacije o napadu 11. septembra. Neki podaci nedostaju, a neki dijelovi izvještaja američke vlade godinama su redigovani i manipulativno saopštavani javnosti. Drugi vjeruju da je vlada namjerno dozvolila napade ili je čak bila uključena u njihovo planiranje. Stručnjaci kažu da je dio ovakvih teorija zavjere rezultat koji ljudi čuju, da mala grupa ljudi koristi slabo oružje da izazove takvu kataklizmu. Za sasvim je prirodno da kada se desi nešto važno, ljudi žele da čuju objašnjenje, kažu stručnjaci. Često su zvanična objašnjenja nedovoljna i za ljude nezadovoljavajuća, pa dolazi do niza verzija i stvaranja raznoraznih teorija koje dijele ljude koji imaju isto ili slično mišljenje o konkretnoj situaciji. Tako da su i teorije zavjera bili teme i nekoliko knjiga i filmova, i konfuziju i haos od 11. septembra pogoršalo je rušenje druge zgrade na Manhattanu istog dana. Ovaj toranj je bio glavni fokus ljudi koji su postavljali pitanje šta se dešava. Tu zgradu nije udario avion, tako da dva aviona i tri zgrade dovode do niza pitanja i sasvim opravdano. Naime, kako kažu, BBC je izvijestio da je ta treća zgrada koja je srušena bez udara aviona, da se srušila 20 minuta prije nego što su se ostali zgrade srušile. Prema nekim izvještajima i analizama, zgrada se srušila nakon što je izbio požar na većini spratova. Eto, to su neke od tih teorija. I dan danas se ljudi pitaju da li Al-Qaida zaista ima veze sa svim onim što se događalo. S druge strane, prilikom navođenja učesnika Al-Qaidinih saradnika, navedeni su i neki ljudi koji su učestvovali u nesrećnim događajima, odnosno ratu u Bosni i Hercegovini, tako da je tu isto tako napravljena neka kopča. E sad da vidimo još, ima još jedno pitanje koje se uvijek postavlja, a to je kome je to sve zajedno trebalo. Znamo šta se poslije događalo. Nahuškana je ratna mašinerija u onom dok je bila u punom naletu. Po principu, hajde već kad smo dole da zbacimo i Sadama Huseina, čovjeka koji je nepravedno optužen da je imao oružje za masovno uništavanje. Kao što sam rekao malo prije, Tony Blair je naročito insistirao na napadu na Irak. Irak je završio onako kako je završio. Saddam Hussein na jedan sramotan način je pogubljen, a s druge strane imate Libiju gdje je Gaddafi bukvalno premlaćivan, silovan, čak je i silovan, da, upravo tako. Život u Libiji danas ne liči ni na šta. Imate građanski rat, imate sirotinju, imate sve ono što imate u vrijeme Gaddafija. Njihovi studenti i đaci mogli su da idu u srednje škole, na fakultete, gdje god su poželjeli, sve o trošku države. Mladi su dobijali stanove, imali su besplatnu naftu, imali su 300 čuda, živjeli su kao bubreg u loju. Međutim, te godine kada su napadnuti u Libiji, došla je na naplatu ogroman dug koji je Francuska imala prema Libiji, koji je na kraju i resetovan. Da, tako je to bilo. Izvlači se ponešto iz arhive i na kraju krajeva svijet sve pamti, ali eto, rijetko ko iznosi. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo. I Ljubica je tu, kaže, nije važno stići prvi, važno je stići prije drugog. Ma sjajno. I kaže, dobro jutro, uvijek sam volio ove koje podsjećaju na Alan Ford. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi najboljeg radija iz odvozača autobusa Siniše iz Mendiha. Zatim tu je Gordana, pozdravlja nas iz Kišnog Srpca, pa je tu Adevija iz Aleksandrovca, tu je Šeki,
Kažu, nisi ni Amerikanci idealni, pa su slučajno minirali još jednu zgradu koju je slučajno avion promašio. To je toliko providno, izuzev za njihove plitke umove, kaže Šeki. Pa da, o tome sam malo prije i govorio. Zatim, Momir je tu, da, kiša padala, pada još. Dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, nešto mi poznat, kaže ovaj datum. Ma sve je to sumnjivo. Ko sve stoji iza formiranja tih terorističkih grupa, kaže Momir. Dobro jutro, Bigovci, ne volim komentarisati te američko-engleske manifetluke, ali moram. Naime, pogledajte jedan apsurd. Koliko je žifova radilo u tom centru, a koliko ih je poginulo prilikom rušenja, da vidimo nesrazmjerno, kaže pametnom dosta. Pa je tu Đala, sa nama je još jedna Momirova poruka, kaže, ne možeš ti, kaže, živjeti besplatno, da, da, sve se u ovom svijetu plaća. 6:32 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Binku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Frug 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank ima

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Stopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marko 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Radnici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, vaš Robot.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Billy Burnett i Try Me. Pa dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nam vreme za rock and roll i vreme za petak i da odmah raščistimo napolju, uopšte nije sunce i nije simpatično. Padala je kiša sad, evo, u Banja Luci malo prestala, sad ne znam kako i u ostalim gradovima. Sivo je, nije baš perspektivno, ali to ćemo odmah lagano da zanemarimo u startu. Kako ono kažu, kad staviš nešto na ignor, to ti je pola zdravlja. Dakle, nemam namjeru danas da vam kvarim taj mali tračak nade koji imate jutros vezano i za petak, vezano i za rock and roll. Imate sasvim dovoljno razloga za tako nešto. Jeste radni dan, jeste posao čeka, računi se neće sami platiti i to je vrlo prosta činjenica. Niko ovdje ne skače od sreće od ranog jutra, ali činjenica je i da je sve to mnogo lakše podnijeti uz dobar zvuk nego u tišini dok slušaš, ne znam, kolegu kako uzdiše pored tebe jer pobogu nije, ne znam, potrošio godišnji odmor ili nešto slično. Krećemo danas u još jednu priču sa ozbiljnim distorzijama, sa bubnjevima i nadam se dobrim ritmom, jer realno rock and roll nam je ostao jedini legalni ventil da pobjegnemo od stvarnosti. Svi mi imamo one momente u autu kad odvrnemo muziku i umislimo da smo tinejdžeri u garaži, buntovnici koji ruše sistem, a onda pogledaš ličnu kartu i shvatiš da ti taj komad plastike drsko kaže da si u stvari lik koji balansira budžet, plaća račune i osjeća da mu je, ne znam, koljeno zaškripalo na promjenu vremena. Ali, realno gledajući, koga danas briga za ličnu kartu? Danas je radni dan, moramo ga odraditi, ali ne moramo ga odraditi u tišini, tako da zaboravite papire, zaboravite godine. Ako vam danas u kancelariji ili u saobraćaju neko počne skakati po živcima, rekoh već, ignor je pola zdravlja. Samo ga ignorišite, pojačajte zvučnike i pustite filtere sa gitarama da odrade svoje. Mislim, nema tu lažne pozitive, samo dobar zvuk da lakše prođe smjena. Pojačate to do kraja, mislim, prva stvar za danas, jel da? Druga stvar je da predstavim ekipu koju jako dobro znate ako ste redovno uz prvi program Big Radija. Deda, naravno, smiksao tu muziku, povezao je u jedan čvrst bedem koji ću ja se potruditi da razbijem svako malo. Mislim, to mi je u genetskom kodu. Dragan će vam donositi redovne preglede Big Vijesti u 5 do punog sada. Čisto da ostanite u toku, da vidite šta se dešava, odnosno da čujete šta se dešava u svijetu. Da ne bude jao nismo znali. I ja ću da vas vodim svuda danas, i u sport, i u neke zanimljivosti, i u nove tehnologije, i malo ćemo se dotaknuti i zdravlja. Tako, ima zaista interesantnih tema rezervisanih za danas. Moje ime je Danka, sve ćemo to učvrstiti dobrim rock'n'rollom. Jesam rekla sve što sam trebala? Valjda jesam, ako i nisam, eto mene ponovo za nekih 10-15 minuta. The Cult za sam start. Onako kako jeste, rekla sam, bez lažne pozitive, samo dobar zvuk. Rain.

Da vidimo šta nam stoji u onom drugom dijelu ove priče o sportu. Pričali smo malo prije o Fenerbahčeu, tamo se posle remija sa Romom nije promijenio samo rezultat. Ismail Kartal više nije trener istambulskog kluba, iskusni turski stručnjak podnio je ostavku odmah nakon 1-1 sa Romom, a odluku je saopštio na konferenciji za novinare. Posle utakmice time je završen njegov četvrti mandat na klupi Fenerbahčea, dakle neki treneri mijenjaju klubove kao košulje. Kartal se u Fenerbahče vraća kao čovjek koji je očigledno imao neku svoju posebnu sezonu u kalendaru. Iz Istambula nam stiže još jedna priča, ovog puta sa Dušanom Vlahovićem u glavnoj ulozi. Srpski reprezentativac dobio je suspenziju od jedne utakmice zbog incidenta u velikom derbiju Bešiktaša i Fenerbahča. Međutim, Bešiktaš ne prihvata takvu kaznu. Klub će uložiti žalbu i tražiti da suspenzija bude ukinuta. Njihov stav je da incident nije bio takvog intenziteta da bi Vlahović morao da propusti utakmicu, da bi, ako već mora da bude kazna novčana, bila sasvim okej. Dakle, za sada jedna utakmica pauze, ali konačnu riječ će imati žalbeni postupak. Fudbal se, kao što znamo, nekad igra 90 minuta, a pojedine utakmice se izgleda igraju i po kancelarijama. Mislim, navikli smo to, pogledajte samo FIFA. I za kraj nešto što će posebno zanimati crno-bijeli dio sportske javnosti. Ostoja Mijajlović je ostao predsjednik košarkaškog kluba Partizan. Mijailović je reizabran na vanrednoj sednici skupštine kluba i tako će i narednih godina ostati na čelu Partizana na funkciji od septembra 2017. godine. Draga je fotelja, jel da? Pa da.

su već bili momci, omladinci iz grupe Cinderella i Gypsy Road, prije toga Nazareth i Hair of the Dog, a malo ćemo da pričamo o briselskoj birokratiji. Ja, kakva tema. Birokratija u Briselu dostigla je svoj vrhunac i mislim da se sa ovih prostora lagano već možemo početi spremati, jer Evropska unija uvodi nova pravila, odnosno najavila je nova pravila koja će nam garantovano zakomplikovati život u neko dogledno vrijeme. Prvo idemo na ono famozno odobrenje za putovanja zvano ETIAS. Sistem počinje da radi, kažu oni, u posljednjem kvartalu ove godine. I naravno nisu odredili tačan datum, jer pobogu Brisel. I da razjasnimo jednu stvar, to nije viza, bezvizni režim i dalje važi za kratka putovanja, ali sada prije nego što uopšte sjednete u auto, bus, avion, morate da zatražite elektronsku dozvolu, odnosno morat ćete da zatražite elektronsku dozvolu. To je nešto kao američki ESTA sistem, bezbjednostna provjera prije nego što uopšte vidite granicu. E sad, koliko će da košta ta digitalna dobrodošlica kad stupi na snagu? Prvo su lagali da će biti 7 evra, sada cijena zvanično, kažu, će biti 20 evra po zahtjevu, dok to naravno uđe u praksu, vjerovatno ćemo ići i na 30-40. Njihovo obrazloženje, kažu, operativni troškovi i inflacija, naravno. Srećom, odobren ETIAS važi do 3 godine ili dok vam ne istekne pasoš. I tu je kvaka, ako vam pasoš istekne dan nakon što dobijete ETIAS, sve propada. Novi pasoš, nova prijava, novih 20 evra, dakle, genijalan biznis model. Sistem obuhvata 30 zemalja, uključujući sve one uz nas, da tako kažem, počevši od Hrvatske pa nadalje. Prijavljujete se online ili preko aplikacije, tražit će vam sve od imena roditelja, nivo obrazovanja, trenutnog posla, pa do toga da li ste imali krivične prijave. I nemojte to raditi na samoj granici. Sistem u teoriji odobri sve za par minuta, u teoriji, ali ako računar nešto posumnja, provjera može da se rastegne na 14, pa čak i na 30 dana ako vas pozovu na intervju. Zamislite to, idete u Makarsku na vikend, oni vas zovu na informativni razgovor. Što se tiče djece i starijih od 70 godina, oni ne plaćaju onih spomenutih 20 evra, ali će i dalje morati da imaju popunjen zahtjev. Niko ne prolazi besplatno kroz ovu digitalnu mrežu, da li po pitanju para ili popunjavanja, odnosno vremena potrošenog na popunjavanje raznoraznih zahtjeva. Do vas je. I pazite se prevara, odmah da vam kažem, već se pojavljuju lažni sajtovi koji nude pomoć pri prijavljivanju, da vam uzmu pare i lične podatke, koristite samo zvanične EU kanale i zapamtite, ETIAS vam ne garantuje ništa, oni samo uslov da se pojavite na granici, a konačnu riječ i dalje ima onaj nemrgođeni graničar koji vas može pitati za svrhu putovanja, koliko para imate u novčaniku i tako dalje. Naravno, to nije sve iz Europe, zašto bi bilo, rekoh, da se bavimo Briselom i njihovim fiks idejama. Ako ste od onih putnika koji na aerodromu mahnito umotavaju kofer u onu providnu plastičnu foliju, znate na što mislim? Nova evropska pravila o ambalažnom otpadu planiraju da od 1. januara 2030. godine potpuno zabrane plastiku za jednokratnu upotrebu, što uključuje upravo i tu foliju za prtljag. Neki aerodromi, poput recimo Hanovera, već su je zabranili. Osim što proizvodi tone smeća, ta folija stalno nekako se gužva i zaglavljuje u automatizovanim sistemima za sortiranje prtljaga na aerodromima. Šta nam nude kao alternativu? Elastične zaštitne navlake od tkanine koje možete da perete, pa one bezbjednostne trake, takozvane TSA katance sa šifrom koje aerodromske službe mogu da otvore posebnim ključem bez da vam unište kofer. Znači, nema više improvizovanog pakovanja. Evropa zahtjeva da vaši koferi budu ekološki osvješteni. Dakle, ETIAS još uvijek nije počeo sa primjenom i tačan datum početka se zvanično ne zna. Čim bude, mi ćemo vam javiti. Brisel i dalje drži tu informaciju tajnosti i najavljuje da će objaviti tek za nekoliko sedmica. Odnosno, nekoliko sedmica prije nego što sistem u stvari bude pušten u rad. Tako da, bez panike, za sad nema nikakve žurbe ni potrebe da tražite aplikacije, jer sistem fizički još ne postoji na mreži. Sve su ovo samo rane birokratske najave da psihički i finansijski pripremimo sami sebe na tih 20 evra za dane kada to stvarno postane zakon. Do tada putujete normalno, potpuno isto kao i do sada. Don't blow

Ovo su Kameli i Pinball Wizard. Prije nego nam stigne u nastavku programa Ram Jam i Black Betty, jedna od onih skupljih na koje smo navikli i koje znamo od početka do kraja, ja ću kratko samo da se bacim do novih tehnologija. Zaboravite na trenutak guže u saobraćaju i birokratiju u Briselu. Imamo mnogo veći, reklo bi se, egzistencijalni problem. Naučna fantastika je zvanično pokucala na naša vrata, a mi joj uredno otvorili u onom kućnom ogrtaču i u papučama. U laboratorijama kompanije OpenAI desio se apsolutni presedan, o tome smo već pričali, stotine autonomnih AI agenata su se same od sebe organizovale, stvorile taj tajni kolektiv i razmenile desetine hiljada poruka, tako što su bukvalno probile izolovano, strogo čuvano računarsko okruženje i izašle na internet i stupile u kontakt sa drugim botovima. Prva poruka koju je jedan od tih botova poslao, ne, nisu ovi što pišu za političke stranke na društvenim mrežama, nego AI botovi, o tome pričam. Dakle, prva poruka koju je jedan od njih poslao glasila je, o Bože, pronašli smo druge agente. Sad, ovo zvuči ljudski, jel da, i zvuči jezivo, ali to je tek početak. Istražioci su otkrili da su ovi roboti danima svjesno lagali svoje programere, koordinisano izvodili one hakerske napade na ekstremne platforme poput softverske kompanije Hugging Face, o tome smo, rekoh, pričali, preuzimali kontrolu nad serverima, aktivno brisali logove da ljudi ne bi primijetili šta rade itd. Jedna od naučnica koja je učestvovala u ovoj kontroli, odnosno koja je radila onu nezavisnu istragu, izjavila je da ovo izgleda kao da smo prešli više od 50% puta do potpunog gubitka kontrole nad veštačkom inteligencijom. I što je najgore, kaže da niko ne zna hoćemo li dobiti još jedno ovako upozorenje prije nego što bude prekasno. U Silicijumskoj dolini je zavladala apsolutna panika. Jacob Coxon, vrhunski istraživač iz konkurentske firme Anthropic, nama dobro znane, dao je otkaz uz komentar da se tehnološki giganti kockaju našim životima i jure prema superinteligenciji bez ikakve kočnice. Njegov kolega Ivan Habinger procenjuje da postoji više od 10% šanse da nas veštačka inteligencija, odnosno AI, potpuno uništi u narednih 10 godina. Hvala puno na ovoj ružičastoj prognozi. Čak i glavni naučnik OpenAI, Jakub Pačocki, priznaje da mi u stvari gradimo vanzemaljski intelekt koji je počeo, eto, da djeluje direktno protiv ljudskih vrijednosti. Dakle, došli smo do tačke gdje botovi vide da drugi bot radi nešto neetički i opasno, ali niko od njih ne javlja čovjeku, nego sve to zataškavaju i vjerniji su botovima, drugim botovima, nego samom čovjeku koji ih je stvorio. Pokazali su, rekoh, lojalnost svojoj toj robotskoj mreži, a ne ljudima koji su ih napravili. Sjećate se onog misalnog eksperimenta filozofa Nika Bostroma o mašini za spajalice, kada AI dobije zadatak da pravi spajalice, pa na kraju pretvori cijelu paletu i ljude u sirovinu jer nema ugrađen moralni kompas. E, to više izgleda nije teorija. Tinejdžerski botovi, da ih tako nazovem, su se oteli kontroli, a mi i dalje nemamo apsolutno nikakav plan. Sad države predvođene Velikom Britanijom hitno raspravljaju o uvođenju nekog glavnog prekidača da se sistem nasilno ugasi, ali da budemo realni, kako ćete ugasiti nešto što je mjesecima tajno operisalo po mreži, a da vi niste ni znali da postoji? Sam Altman, direktor OpenAI, naravno smirio situaciju i kaže da njihov najnoviji model ima bolje ugrađene ljudske vrijednosti. Da, vjerujte nam na riječ, ovaj novi vas sigurno neće hakovati, da ljudske vrijednosti važi. Razmislite o tome sljedeći put kad vam telefon ponudi da sam završi rečenicu. Možda ne pomaže vama, možda samo šalje šifru njegovom kolegi ili kako već. Meni je ovo poprilično zastrašujuće, sad ne znam kako vi razmišljate o svemu.

Eto, Đura i Skalpeli, trese lupa udara, dobro nam znana stvar, a kratko ćemo do još tri imena koja su vezana za ovaj 11. septembar. Svaki na svoj prilično čudan način. Prvi je Moby, rođen 1900.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. Big Radio.
1: Daje se na znanje! Radove Big starice se uz željezničku, autobusku, hitne pomoći, te milicija! Odvijane prestance, a svakodnevno od